0: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Eko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.

Grupa Familija i Nije mi ništa, jedna sjajna stvar, malo starija, i onda iz tih nekih 80-ih godina prelazimo na nešto, ajde da kažemo, novije, sjajna Karolina Gočeva, kad voliš, kad voliš, onda stvaraš čuda. Dobro jutro, Selmag.

0: Radio. Više od tri decenije muzike, informacija i emocija.
1: Dobro jutro, još jednom sa talasa Elm Gradija. Brzo trošimo i ove jutarnje sate, ali uz muziku se troši vrijeme i to veoma, veoma kvalitetno, a što je najvažnije, sve to utiče pozitivno na raspoloženje. Trebam nekog, kaže Petar Grašo, uskoro slušaš i Bajagu i njegov hit. Kako se to naziva?
2: Vraćam ti se opet.

0: 333-339. Restoran Đedovina.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adiko Bank.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21. avgusta

0: Zakažite pregled već danas. 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Marketing Elmag Radija.

ratne grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: Ljetnja pravila.
1: Kaša ide u kantu, ne pod noge. Mnogo je bolje kad ne hodaš po ljepljivom podu i plastičnim čašama. Dva koraka do kante nisu veliki napor, ali prave veliku razliku.
0: Ljetnja pravila.

Eto, slušali smo Tap 011, pjesma Reka, priča o pravoj ljubavi. Zaista ne treba dozvoliti da tuđa mišljenja utiču kada se tiče nekih odnosa, na primjer između prijatelja, između vas i vašeg partnera. Dosta ljudi onako voli da nešto kaže, a ona je ovakva, on je lud, svašta nešto se tu dešava. Ali zaista, kada osjećate radost sa nekim i kada vas neko zasmijava, to je nešto onako, da kažemo, što treba da se njeguje, pa bio to prijateljski, romantični, porodični, bilo koji odnos, onako ne treba dozvoliti da bilo čije mišljenje ili neka, da kažemo, nečija, što se kaže, crna priča, stane na put onoj pravoj ljubavi, prijateljstvu ili o čemu god se radilo. U to ime slušamo Severinu koja kaže: "Virujem u te i s tobom živim lipo."

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

0: Pušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

I za kraj današnjeg druženja jedno pitanje: zašto se plašimo onih koji znaju više? Nastavljamo da kažemo ovu prethodnu temu i dolazimo do onog dubljeg ljudskog pitanja: zašto nam nekada sopstvena zavist i ego ne dozvoljavaju da zavođe i autoritete i zaberemo ljude koji stvarno mogu da nam unaprijede društvo? Često nam je nekada lakše da podržimo nekoga ko je prosječan, ali glasan, jer nas on ne ugrožava i pored njega se osjećamo komotno, ali kada se pojavi neko ko je pametniji, sposobniji i stručniji, u nama nekada zna da proradi onaj mali prkos i sujeta: a ko je on da je pametniji od mene? I tako, umjesto da izaberemo najbolje među nama da nam vode procese, mi izaberemo one koji nam samo laskaju i glume da se na njih možemo osloniti, nude onako da kažemo jednostavna rješenja za komplikovane probleme. To je znak na koji treba obratiti pažnju, a ako želimo da kao društvo idemo naprijed, moramo shvatiti jednu stvar: tuđi kvalitet i pamet nisu prijetnja, već jedina šansa da svima bude bolje. Birajmo i motivišimo one najbolje među nama da zauzmu pozicije koje mogu da obavljaju i za koje su se godinama spremali. Razmislite o ovome i makar jednom u životu ne prebacite odgovornost na nekog drugog, jer ipak mi glasamo za te ljude. A ja vas ostavljam uz provjereno dobru muziku i Harija Mataharija koji kaže: idi, idi, pa neka i ode još jedan dan. A mi se slušamo sutra. Svako dobro i čast mi je što me slušate. Ja sam Kosta Mijušković i ostanite na talasima El Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Poštuj prostor i ritam drugih. Ne mora svako da uživa kao ti. Neko skače, neko pleše,

0: marketing Elmag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

netko uzagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: Marketing Elmag Radija. Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokoladno.

na jabuka i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom ne govori više da te ne vole. A posle njih slušamo ovu lepu damu koju svi vole. Tatjana zvana Tajči i njene dvije zvijezdice koje padaju, dakle možemo i po dve želje da zamislimo.

mog Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Todor koji želi da čuje pesmu svog imenjaka Proeskog, koga naravno svi znamo po nadimku Toše, a ovu njegovu pesmu ovaj naš Todor iz Novog Sada želi da čuje zbog Nikoline. Ona kaže: Todor zna da moje srce nije kamen, ali se ponaša kao da jeste i mislim da više niti mogu, niti želim da se trudim. Napisao je Todor i Nikolini i u pomenutom inboxu Facebook stranice Dodir noći.

uvek je iznova zanimljivo čuti ovu pesmu Bijelog dugmeta, pa i pevušiti te stihove nevezano za to da li smo imali slično iskustvo ili nismo. A takođe, bez obzira na to da li se prepoznajemo ili ne u ovoj pesmi, verujem da je svi rado i uvek oslušamo do kraja. Stranac u noći i večeras u dodiru noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru. Subota, 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Visgamburi Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić. I Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator, Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator, Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka 20. avgusta, datuma kog su rođena dvojica velikana domaće umetničke scene, ali nažalost nisu više među nama. Međutim, velika je sreća da su nam bili tu i da su ostavili svoja dela, da ih kroz njih i pamtimo i volimo. Jedan je glumac, a jedan je muzičar i verujem da ćete ih prepoznati kroz ove dve sledeće pesme. Dobira noći.

A u nastavku Dodira noći slušamo signorinu Banjanin i njenu najlepšu pesmu. Ja činim sve. Tanja Banjanin u Dodiru noći. Opusti se i uživaj.

Naravno da jeste, pomislila bar ponekad i bar nakratko. Ne samo ona iz ove pesme Harija Matahari, već svaka osoba koja je imala kakvu takvu ljubav, pomislila je na tu svoju ljubav. A sad kako se nastavi i završi to razmišljanje, zavisi od toga kakav je ko utisak ostavio na kraju te ljubavne priče, u stvari i na kraju, ali i tokom iste.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka. Ako je uz vas osoba koju volite najviše na svetu, onda vam ovo večer nije samo lepo, nego i savršeno. I moja je želja da tako bude većini vas, a ostali da se potrude da i njima bude tako uskoro kako je vama večeras, pa da se onda sa razumevanjem pevaju sve srećne ljubavne pesme, i to ne samo ove u emisiji Dodir noći.

bude zauvek svaka ovakva ljubav kakva je opisana pesmom grupe Kolonija za tvoje snene oči. A za vaše romantične duše ide i Idi, Petra Graš, u Dodiru noći.

Grupa Idol i ni prvi ni poslednji put u emisiji Dodir noći sa pesmom Zašto su danas devojke ljute. A baš prvi put, verujem ne i poslednji, u inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Velimir zvani Velja, koji je možda još ljući od ovih devojaka iz pesme Idola, a naljutila ga je Danica. Nije hteo Velja da napiše detalje te priče, ali više nego dovoljno ćemo shvatiti iz naslova pesme koju Danici posvećuje. Velja večeras u Dodiru noći. Lagala si me. Vlado Georgijevim peva.

Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći. Svako večer od ponedeljka do petka. Od 21 čas.